0: sueño. La realidad. La luz. La oscuridad.
1: Onko kutinaa karvaosastossa? Vai vaako häpytäit? Ei hätää, osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil, häpytäiden poistaja.
2: Pubisil.

ennätystäkin on tullut tehty siinä. Sosser. Mä joka viikko treenaan olympiata yhden sekunnin nopeammin. Sosser. Mä joka viikko treenaan olympiata yhden sekunnin nopeammin. Sosser. Pumpset, pikeet, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen jutun. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Varsin maailman ennätystäkin on tullut.

0: Kalaviikko, treena, olympiota, yhden sekunnin nopeus. Joka viikko, treena, olympiota, yhden sekunnin nopeus. Joka viikko, treena, olympiota, yhden sekunnin nopeus. Joka viikko, treena, olympiota, yhden sekunnin.
1: Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.
2: No to prawda, lubi jabłuszka! Miśka lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę. Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi. Czekoladkę, chipsa, jabłko, banana lubi moja Miśka.
3: Sinä kuuntelet Toive Radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet.

0: Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska.
1: Ale bym cię poruchał, ja pierdolę.
2: Alivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään.